زكاه الحيوان زكاه الدبوبي لا تجب الزكاه عند جمهور الفقهاء زكاه باتا وجب اغور مفيا يوم معلومه الا في ثلاثه اصناف من الحيوان باتشي ا cikin nau'ika uku na dabbobi wadannan nau'ika uku sune wahiyal ibl sune raquma in an ce raquma hiya jamal raquma zukuri hawa ina sahaba maza da mata wal bakari nabi kuma shanu yawa kaga yadkhulu fihi aljamus fa kullun yusamma fil lugati bakaran har wannan ya shiga irin shanun nan na kasashen turai wadanda da kaga su ba su a ido zaka ga shanu ne amma yanayin gashin jikin su da yanayin yadda girman jikin su yake ya dan saba da yadda ka saba ganin shanu to duk sunan su shanu duk hukuncin su daya sannan wal ganamu da kuma kananan dabbobi nan kuma an ce kananan dabbobi ana nufin adda'an wal ma'azu tumaki da awaki to waɗannan nau'ika a cikin dabbobi su ake yo zakka raquma shanu tumaki da awaki dabbobin da ba wannan ba ba a yi musu zakka wala tajibu zakat fi ghayri hadhihi al-asnaf thalathati zakka bata wajaba ba cikin sauran dabbobi in ba waɗannan nau'ika guda uku ba kalkaili kaga kamar dawaki ba a yi musu zakka wal bigali alfadarai ba a yi musu zakka